گردانی علی فنانی گردانی قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای قول زیره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش آبا بزه و اخلی کم گلی کن دی جنان لما شانو تبرجی ازی و اخلی کم دوران آد دنیایی İzhar edin tehelyem üzüleyim üzerine tehel tehel Ah tehel yahveli tehel yahveli tehelyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kovu de hayat dünya koşamamı Azizi darda edile hurabı beyin teyni Kundo meşvinye kavadım rıbı beyin teyni Adı şüştü meşvinye bı beyin teyni Şefen kirin bı beyin teyni Şere medane bir tavanı şidil abı beyin teyni Tüdeyne hudu meşvinye damıştır daranı Darbes abı beyin teyni Bire kısım bı beyin teyni Bire medane kabrı kabrıstani bı beyin teyni Danime kabrı raşı tali bı beyin teyni Suala kirna kirda bı beyin teyni Terkina meleda bı beyin teyni Tisar şahı maka şahı kirin bı beyin teyni Bıçta komida dekirin bir yakında çarda şahı Bu karı bu keyli hasarı da bezir kadirin Bu işte oya kaçarı